det var foreldrene til Herman sin ønskelåt. Vi hørte Red Hot Chili Peppers med Californication. Og hvis du også har en låt du brenner inne med I denne varmen, så sender du altså en melding I NRK radioappen. Nå skal vi høre Regnvær med Gutta gråt ikke.